0: Wasted plejparte.
1: Kaj, kje je in problema in donas al vici tiu malsano?
0: Do, al mi gi ne donis multega in problemoin, char fakte estas du tipoi de malsano. Kelkai homoi havas serioza in problemoin alla intestoi, kiam ili mangias ion cun gluteno, sed estas alia formo della malsano, kiam vi havas iom pli mildain kai ne facile compreneblain simptomoin, sed multain cune. Exemple, mi estis ciam laza, mi havis malgrandan quanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliaen problemoin, kai foie mi estis senchiale nervosa, kai stracita, kai do mi malcovris che estas io stranga en mi, kai mi faris diversa in examenon por malcovri tio.
1: Bene, vi diris che la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ciui la cerealoi, do kion vi povas mangi, kaj kion vi nepre ne devas mangi.
0: Inter la cerealoi mi rajtas mangi rizon, maison, fagopiron, kaj aliajn cerealojn malpli konatajn, sed estas multaj aliaj manĝoj kiujn mi tute senprobleme povas mangi, ekzemple ĉiujn fruktojn, legomojn, viandon, lakton, fromaĝon, sed la problemo ne estas tiom, kion mi ne rajtas mangi, sed mi devas ĉiam kontroli che ne estu io contaminazio, ĉar eĉ ege malgranda kvanto da gluteno, kiu povas eniri mian teleron tutte hazarde au povas eniri mian manĝon dum la industria proceso, kiam oni prilaboras tiujn manĝojn, ĝi jam povas esti danĝera al mi.
1: Do temas eĉ pri nature senglutenaj manĝoj kiel ekzemple lakto aŭ fruktoj.
0: Yes, exemple, se mi tuŝas iun panon, kiu enhavas glutenon, kaj poste mi tuŝas iun frukton, tiu frukto jam estas danĝera por mi.
1: Mi komprenas. Do kie vi povas senprobleme manĝi kaj kio pri manĝado hejme?
0: Do, mangi ekster hejme iĝis iom pli komplika nun. La situazione è malsama in diversi landoi. Esempio, in Italia estas kelkaj restorazioni che estas certigitai della Itala Associo por Celiachio. Do estas iu datum bazo en iu retejo, mi povas serĉi ilin kaj tie mi scias che certe estas senglutena menuo. Sed se mi iras al alia restoracio, mi devus alvoki antaŭe kaj klarigi kiuj estas miaj bezonoj kaj demandi ĉu ili povas ion apartan por mi pretigi, kaj certe mi devas kontroli ĉu mi fidas tiun restoracion, ĉar ili devas sekvi apartajn igienregulojn por eviti kontaminaciojn, do mi neniam estas tiom certa ĉu ili vere komprenas kio estas la problemo kaj kiom grava, ĉu ili ĉion faras bone por mi. Ekzemple en tiuj pizzejoj kie oni servas senglutenan picon, sed ankaŭ normalan, ili devas havi du apartajn kuirejojn aŭ ankaŭ uzi du apartajn fornojn.
1: Kai pri hejma mangiado, kion vi diras?
0: Jam mi pli malpli alkutimiĝas al cuirado senglutena, kaj mi estas ciam tre attenta. En mia heimo estas samai problemoi kiel en restauratio, char mia familio ne havas la saman malsanon, do ili mangias normale, kaj kiam ni pretigas ion, ni devas ciam attenti. Sed aliflanke estas ancau multai receptoi, kiu estas bongustai, kaj kiu oni povas adapti por senglutenuloi. Do ofte ni simple decidas ciui mangi senglutene.
1: Ĉu facilas trovi senglutenajn mangiaĵojn en superbazaroj aŭ ne?
0: En grandai urboi estas sufficie facile, sed ancau oni vendas ilin en apotecoi. Ne estas iom granda electro cutime, sed oni povas travivi. Io non li trovas, ĉar ekzemple se tute ne trovas iun apartan senglutenan manĝon, mi povas simple aĉeti io nature senglutenan, kiel fromaĝon aŭ fruktojn io ajn.
1: E kio pri la costo? Ĉu ili estas multe pli costaj aŭ estas pli malpli samcostaj?
0: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi ciui havas celiakion. Do mi ricevas iun mangi cuponoin ciuin mi povas elspezi en apotecoi au en apartai vendeioi por aceti tiun senglutenen mangioin. Tio estas vere granda helpo, ĉar kutime tiuj senglutenaj manĝoj estas trioble pli kostaj ol aliaj.
1: Kai ni multe parolis pri mangiaĵoj kaj kio pri la trinkaĵoj kaj eĉ la drinkaĵoj.
0: Mi ne povas trinki bieron, sed aliajn trinkaĵojn estas pli malpli sekuraj. En la senso che se ili estas purai, normale estas senglutenai. Sed se ili havas iuin colorigiloin au aldonajoin, devas attenti cae controlli la etichedon au ec la retejon della firmao, ciu ili certigas che ne estas gluteno ene. Char facte ancau alcolajoi faritai el cerealoi ne estas dangerai, char distilado forigas la glutenon.
1: Yes, kai tu ci ti ho temas pri exemple fructosucoi au ne.
0: Yes, ancau fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas. Se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus havi glutenon.
1: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de Muzaiko certe volas scii ĉu eblas manĝi senglutene dum aranĝoj aŭ ne?
0: Dum kelkaj jes, ekzemple mi mangis senglutene dum Itala Kongreso kaj dum festo, dum Kokopo-so, kaj mi jam antaŭĝojas, ĉar ankaŭ io fo en Italujo havos senglutenan menuon, kaj eĉ io ko en Brazilo, do mi planas partopreni ambaŭ. Kelkfoje estas malpli facile, do in tiu caso mi devas esti memzorganto pri mangioi.
1: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero nun tempo, sed kiel ŝanĝiĝis via vivmaniero post la malkovro de via malsano?
0: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoj simple manĝas kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano. Sed por mi mangio ne plu estas normala ciutaga ago, sed estas ciam zorgo. Estas iom malfacile alkutimigi al tio, sed oni lernas ancau kiel clarigi la problemon alla amicoi au alla homo i cui non rencontas, cai nun iam igias iom pli facile.
1: Bene, por fini nian intervjun mi volus fari lastan demandon, do ĉu eblas kisi senĝene, sen probleme, iu manĝanton kiu estas normala manĝanto?
0: Mi credas che yes, fakte mi ec controlis pri tio, char mi havis la dubon, do mi iris al diversei retejoi kai serĉis iun oftain demandoin pri celiakio, kai tio estis ofta demando, kai ciui respondoi tranquilligis la homoin, che estas neniu problemo.
1: Do grazie gli aculoi. Chi su sen probleme che sen gene. Dankon Manuela.
0: Dankon al vi kaj gis al ciui.
1: Gis.
2: Mojo seco.
3: Mojo seco.
2: Kaj muziko.
3: Kaj muziko.
2: Muzaik.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Urgia messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiginta Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim de knau ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de uno. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintai Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintai Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fisicae atacoi contra ucinoi cae aliae asianoi, malamae paroladoi culpigantae la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politicistoi cui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de uno esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, cio estas sendube la plei grava messaggio de publica sano ec de generazioi, declaris signoro de Varenne. La plei vundeblai de la mondo estas ofte la lastai ciui petas helpon. La internazia comunumo cae la statoi devas efike cun labori por informi, helpi cae protecti ilin. Temas inter alie pri comunicado cun ili en iliae lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contra la fisicae attacoi cae malamae paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi. La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuiginta...
1: Mojo setso, kai muziko.
2: Mosaico.

0: Phraseologia minuto.
1: La ratoj forlasas sin kantan ŝipon.
0: Klarigoj.
1: Flatuloj kaj falsaj amikoj retiriĝas, kiam bonŝanco finiĝas aŭ afero malsukcesas. Laŭ marista sperto.
0: Ekzemploj.
1: Kiam ŝipo sinke dronas, ĝin forlasas unu el la ratoj. La homoj kondutas aliel. Comencijas milito de ciu contrau ciu. Monarchio, ratoi cae sincanta shipo. Furiosis britoi contrau propono de la conservativa registaro mendi novan iachton por la stat estro, regino Elisabeta la II. Triono de la brita publico contrauas monarchion cae preferas respublicon. Se ministroi vere volas che britoi fieru prisia lando, la 60 milionoi da iachto pundoi ne apogu unu el la plei ricei virinoi en la mondo, set elspeziru por la bono publica.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Rats desert a sinking ship.
3: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
4: Les rats quittent le navire.
5: Krysy opouštějí potápějící se loď.
1: La fraseologia minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
5: Marek
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

por e bria camera kai poste se homo istias ies ili sias ki mi povas ludi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Phraseologia minuto.
1: Ludi per ciui clavoi.
0: Clarigoi.
1: Usi ciuin disponeblain rimedoin. Apliki ciuin fortoin kaj energion por atingi ion.
0: Exemploi.
1: Camacho ludas per ciui clavoi de la nuna fikcia arto. Tiu ci verko per diversaj ecoj, aludoj, mokoj, citoj nin kontaktigas kun la vivo redona stimulado de la literaturaj fluoj de la mondo. Kio min detruas, tio estas lateroj de Ŝtefo. Li skribas al mi preskaŭ ĉiutage. Li ludas je ĉiuj klavoj. Estos Kristnasko, la pacfestoj, ne lasu min sola, mi febras, venu, adiaŭ, mi mortas, mi sonĝis pri vi. Vi tiel bele ekridetis al mi, mi ne povas kredi, ke vi min perfidis.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Pull out all the stops.
3: Alle Register ziehen.
4: Verflech de tout bois.
5: Hrát na všechny struny.
1: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Guillaume,
5: Marek
1: kaj Eva.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

Urgia messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiginta e Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim de Knau ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de uno. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al covim de Knau fare de gruppoi kai de politikistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai kai fizikai misagoi contra ucinoi kai aliai minoritatoi, el kiui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado kai al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintai Nazioi pri raitoi. Covim decnau ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintai Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinai servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai kai pli margenigitai. La experto de uno esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio kai pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatae lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin kai la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain arrangioin contra la fizikai atakoi kai malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari arrangioin por contraustari citiun multigion de discriminatia kai malama parolado contra minoritatoi asiai kai aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi.
La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au diverstemai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef reprezentanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuiginta nazioi in Genevo.

Renomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phraseologia minuto.
1: Sinki en forgeson.
0: Clarigoi.
1: Io venas en la staton, ke oni tute perdis la memoron pri ĝi.
0: Exemploi.
1: La besto de Vacareso, kiel ĉiu vere talenta fikci kreaĵo, ne sinkas en forgeson tuj post legado, sed restas en imago kiel io viva, kaj demando veka. Okazeni perceptas strangan fenomenon. Tuta subkontinento sinkas en forgeson del cetera mondo. Tiun sorton lastatempe spertas Latin Ameriko. La okcidenta kaj norda publiko interesiĝas nur, kiam jen subite ekestas militeto inter Peruo kaj Ekvadoro, aŭ zapatistoj en Meksiko plian fojon ribelas.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Sink into oblivion.
3: In Vergessenheit geraten.
4: Tombe dans l'oubli.
1: Upadnúť do zabudnutia.
5: La fraseologiae minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kaj Eva.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vidi malproksime, au nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon.

fu regalando bragiuio. Riesis milda chi el parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

0: Phraseologia minuto.
1: Rompi al iu la coron.
0: Clarigoi.
1: Fari iun ege malfelicia. Zamenhof esprimo. Ha, gia rompus al mi la coron.
0: Exemploi.
1: La rencontigio con si en la flughaveno de Varsovio estis tiam cortusa, che la sequantagon mi suferis la coratacon. Nu, fraulino Barlaston plene meritas la nomon cor rompulino. Se Camacho humilas, cae Silver rompas coroin, cae fieras pritiu sia dia donazo, cial...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Break somebody's heart.
3: Jemandem das Herz brechen.
4: Briser, fendre, percer le cœur.
1: Zlomit niekomu srdce.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.

Urgia mesaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Latimoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de latimoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritataj aferoj. Raportoi pri fizikaj atakoj contra ucinoi kaj aliaj asianoj, malamaj paroladoj kulpigantaj la minoritatojn, interalie la romaoin kaj hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kaj pri politikistoj kiuj volas rifuzi al la migrantoj la aliron al medicinaj servoj, ĉiuj montras, ke la ŝtatoj urĝe devas akcenti la neceson de tio, ke la homaj rajtoj de ĉiu devas esti protektataj, speciale de la pli vundeblaj kaj pli marĝenigitaj. La experto de UNO esprimas siajn zorgojn rilate al la multnombraj raportoj pri xenofobio kaj pri la ekskludo de minoritatoj en diversaj mondopartoj, kiel ekzemple alvokoj rifuzi la aliron al medicinaj servoj por migrantoj sen identigiloj, aŭ kiel la malekzisto de informoj pri la pandemio en minoritataj lingvoj, inklude de gestolingvoj. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj kiuj petas helpon. La internacia komunumo kai la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas inter alie pri komunikado kun ili en iliaj lingvoj, kiam tio eblas, por efike provizi al ili la esencajn informojn kaj la flegadojn esencajn de publika sano, sed ankaŭ apliki protektajn aranĝojn kontraŭ la fizikaj atakoj kaj malamaj paroladoj. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ĉiuj, sen rigardo al lingvo, religio aŭ etna deveno. Sed iuj estas pli vundeblaj ol aliaj, ni ĉiuj povas fari aranĝojn por kontraŭstari ĉi tiun multiĝon de diskriminacia kaj malama parolado kontraŭ minoritatoj aziaj kaj aliaj en la sociaj retoj, aldonante niajn voĉojn en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin kai la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino de la messaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialae proceduroi.
La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuigi internazionale.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

cielo dado, dum la knabino svarmis ĉevalo por ebria camarade. Kaj poste se homoj scias, jes ili scias, ke mi povas ludi.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Mojo serco.
1: Kaj muziko.
2: Eblevi povas prezenti vin en kelkajn frazojn?
3: Do, saluton, mi estas Bertilo Wennergren. Mi estas svedo, origine el Stockholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis mallonga prezento.
2: Yes, sed ĝi sufiĉas. Kaj kiam vi aŭdis pri Esperanton kaj vi decidis eklerni Esperanton?
3: Mi eĉ ne memoras klare kiam mi unuafoje konatiĝis kun Esperanto. Estis tre frue en mia infanaĝo, ĉar miaj gepatroj havis libron pri hobioj, kiu staris en nia librobretaro, kaj unu el la ĉapitroj de tiu libro temis pri Esperanto. Tion mi malkovris longe poste, kiam mi traserĉis la libron de mia patro, kaj subite memoris, jes, mi legis tiun libron, kiam mi estis knabo, mi ne scias ekzakte kiam, sed mi legis tion kaj konatiĝis kun Esperanto. Ne lernis la lingvon, sed eksciis, kiu ĝi estas. Kaj kiam mi havis eble 15 jarojn, mi komencis lerneti Esperanton. Mi pruntis librojn en biblioteko, kaj mi estis en fazo kiam mi interesiĝis pri ĉiuj lingvoj de la mondo kaj pruntis libron pri la rusa, pri ĉio ajn kaj ankaŭ pri Esperanto kaj lernis iomete, sed poste formetis tion. Kaj nur en 1980, kiam mi estis en la biblioteko de Stockholmo kaj foliumis librojn pri lingvoj, ankaŭ pri Esperanto, tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio. Kaj subite konstatis, ke ekzistas homoj nuntempe, kiu uzas tiun lingvon. Mi ne sciis, mi pensis, ke estas io fascina afero el la pasinteco. Kaj la gazeto kuŝis tie, ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stockholmo, kiun mi maltrafis. Estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso. Pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo. Kaj mi trovis la gazeton, konstatis tion, kaj subite nepre volis lerni la lingvon, ĉar ĝi estas vivanta afero. Kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo.
2: Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis, ke Esperanto estis nur ion malnova kaj ke neniu uzas ĝin nun kaj nuntempe.
3: Juste, io fascina lingva experimento el pasintaj tempoj interesas, sed nu, lerni ĝin ne vere indis, tiel mi imagis, ĉar mi tute maltrafis, ke oni plu uzas la lingvon. Sed ĉio ŝanĝiĝis, kiam mi eksciis tion. Kaj de tiam Esperanto estas grava parto de mia vivo.
2: Jes, kaj poste vi decidis skribi pomego, ĉu ne?
3: Jes.
2: Kaj mi volas scii, kiam vi skribis pomegon?
3: Mi komencis pri tiu laboro ĉirkaŭ 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedo, en la sveda lingvo pri Esperanto. Kaj oni demandis min, ĉu kiel vi ne verkas tute plenan gramatikon en Esperanto por esperantistoj. Kaj nu, mi diras ĉiam en intervjuoj, ke mi estis juna kaj stulta, do mi akceptis tiun taskon, ne sciante kiom da laboro estos. Kaj la unua versio kun plena enhavo aperis interrete en 1994 aŭ 1995, mi ne certas. Kaj de tiam mi plibonigas ĝin. Precipe en la pasintaj kelkaj jaroj mi multe plibonigis ĝin.
2: Ĉu iu helpis vin por skribi pomego, aŭ ĉu vi skribis ĝin sola?
3: Mi estis sola verkanto, mi kompreneble konsiliĝis kun multaj homoj. Estis kelkaj amikoj, kiuj vere multe kontribuis per konsiloj. Mi havis longan korespondadon kun kelkaj, kaj multon ĉerpis el tiuj konsiloj, sed mi mem elektis, kio estu en la libro. Mi estas la sola, kiu verkis ĝin. Nu, estis tempo, kiam mi okupiĝis preskaŭ la tutan tagon pri tio, kaj alia tempo, kiam tio ripozis, dum monatoj eble eĉ. Sed de tiu, de 1992, tio estas granda parto de mia vivo, tiu gramatiko. Kaj mi tre ĝojas, ke nun aperas la dua eldono en libro forma, papera libro. Gi esas non presata kaj baldaŭ esos sendita al multaj homoj kiu jam mendis ĝin.
2: Jes, vere multe. Mi pensas ke pli ol 100 homoj mendis la librojn.
3: Mi pensas ke eĉ pli ol 200.
2: Jes, eble.
3: mi aŭdis iun ŝokajn nombrojn, sed tio estas interesa, ĉar mi kaj la eldonisto do ECI, Petro Balas en ECI, ne estis certaj, ĉu homoj ankoraŭ volas aĉeti paperajn librojn. Oni daŭre diras, ke tio eble estas ofero de la pasinteco baldaŭ, sed ankoraŭ homoj volas havi libron en la manoj.
2: Mi pensas, ke pro la pandemio la homoj estas ĉiam interrete kaj antaŭ la komputilo, kaj nun ili volas paŭzi kaj fari ion alian, kaj mi pensas, ke librojn estas bela paŭzo.
3: Ja. Mi bone komprenas tion, ĉar mi mem estas daŭre en la interreto, kaj mi vere komprenas, ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio kaj esti vidi iun alian ol ekrano.
2: Jes.
3: Ja, nu, ĝi kostas iom da mono, sed

0: Es multe pensimem, simple appliqui tiun lingvo senton. Kai kiam oni tiam devas clarigi, oni devas consciigi ciun tiun detaloin, kai kiam mi faris tiun, mi constatis che estas tre, tre complicita affero, kiam usi au ne usi. Mi tre compatas rusoin, japanoin, cinoin, kiu ne havas ion tian en sia lingvo. Au ion kiu estas nur iomete simila, sed plej parte ne. Ili devas vere peni por kompreni kiam oni uzu la. Kaj kiam mi devis verki la klarigon, mi devis multe peni por havi ion kompletan prezenton. Mi revekis tion multfoje. Tio estas unu el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kaj alia parto malfacila estis la longa ĉapitro pri la rolvortetoj, la prepozicioj. Estis simple grandega laboro verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere estis kiel fizika korpa laboro simple plenigi tiun tutan ĉapitron. Mi klare memoras kiom mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti, ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion. Estis ankaŭ aliaj partoj, kiuj estis malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas tikla afero kiun alia gramatiko eble ne klarigis tiel bone, kaj estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj, kaj mi multe klopodis por ke tio estu kompleta kaj komprenebla. Kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita. Oni ĉiam povas plibonigi ion. Do mi timas ke mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras ĉar mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris ke estas peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron.
1: Oh, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone ke vi ŝatas fari tion.
0: Yes. No, mi ne nur faras tion, sed nun tempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj, ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto, kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro, pri vortaro.net, kio, ĉar mi finis nun la novan libran eldonon de Pomego kaj flankenmetis tion por la momento kaj koncentriĝas al aliaj taskoj, kio estas almenaŭ same malfacilaj.
1: Kai mi pensas ke vi laboris pri PIV, ĉu ne?
0: Do la PIV mem kiu nun aperis PIV 2012, mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj. Mi faris retpaĝon en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2012 kaj 2015. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono, sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio kio mi faris nun estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2015, sed nun estas alia serĉilo komplete refarita kaj la enhavo estas tio de PIV 2012. Kaj estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble estos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun aliaj homoj en teamo, kaj mi nun programas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel nova eldono, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono.

0: che io poste se tio è un giganta lavoro mi volas molto presenti alie restrukturi kai simple pli bonigi completigi estas no oni petis min antaŭ tri jaro ĉu mi eble povus transpreni tion kaj mi timis eble estas tro granda tasko mi estas iom pli maljuna iom pli saĝa nun kaj mi tuj pensis ve eble estas nu mi kombinas miajn du interesojn pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto kaj mi programis la novan serĉilon kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Do mi ĝuas ankaŭ tion.
1: Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co.homo?
0: Jes. Yes, mi havas mia propran retejon en kio estas do ĉefe pomego estas tie, sed multaj aliaj aferoj, muzika terminaro, io paĝoj pri la landoj kaj lingvoj de la mondo kaj multaj aliaj aferoj, kiujn mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri pomego kaj PIV. Sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon.
1: Kaj kiam vi ekkreis ĝin?
0: Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam. Ĉiuj parolis pri la interreto kaj mi havis jam Pomego estis plene verkita en la komputilo, sed min havis interretan konekton. Mi ne sciis, kio estas interreta konekto. Sed mi povis, mi parolis pri tio kun amiko, kiu laboris ĉe la teknika alternejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu alternejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto, ĝuste kiam mi volis enretigi Pomegon. Kai estis vere frua tempo de cio. Kai kiam mi havis pomegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn, kiujn mi jam havis surpapere, iel aŭ en la kapo, kaj komencis krei mian propran retpaĝaron. La domajno bertilo.co aperis iom poste. Mi havis aliajn adresojn komence.
1: Kaj laŭ mi estas tre bela retejo, mi tre ŝatas ĝin.
0: Mi gioias. Quelcae diras che gi aspectas iom mal nov spezze. Oni plendis pri la nova aspecto de vortaro.net, che gi esas tuta extata, cae mal belega. Nu, pri gustoi oni ne disputu. E cae shatas, aliai ne shatas. Por mi plei gravas la enhavo, tamen.
1: Yes, lau mi la enhavo estas tre interesa, cae mi tre shatas cion vi metis en via reteo.
0: Mi gioias, vere dankon.
1: Kaj nun mi ne plu havas demandojn, eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne mansiis?
0: Nu, krom ĉio tiu lingva mi okupiĝas, multo okupiĝis pri muziko. Do eble kelka el la aŭskultanto scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo. Kaj poste kunfondis la grupon Persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli.
1: Mi mem ne sciis pri tio. Kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn?
0: Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Vinilkosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supposas, ke tie ancora existas discoi por aĉeti, sed mi timas, ke kelkaj el nia disko estas elĉerpitaj. Mi plu muzikas, sed ne rockmuzike. Mi ludas gitaron, kaj de tempo al tempo prezentas muzikon kune kun Birke Dokhorn, mia edzino. Kaj tiam ni faras esperantan muzikon, sed tute ne rockan, estas kanzonoj kaj bella muziko. Eble plora agio mi forlasis la rock muzikon.
1: Yes.
0: Mi pli kaj pli aprezas akustikan muzikon, kiun homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo. Kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min.
1: Dankegon Bertilo, estis tre bella intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝojis fari ĝin, do dankegon.
0: Do dankon al vi. Estis plezuro paroli kun vi.
1: Jes, estis granda plezuro paroli kun vi.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio amboio.

bor e bri camera kai poste se homo stias ies ies ies ki mi povas ludi.

0: Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
3: Muzaiko.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran.

0: Phrasiologia minuto.
1: Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Clarigoi.
1: Fakulo aŭ homo kun specialaj talentoj ofte ne estas sufiĉe estimata de la personoj en sia ĉirkaŭaĵo en la propra lando. Biblia origino. Jesuo diris, ke profeto valoras nenie pli malmulte ol en sia patrujo, kaj en sia propra domo, post kiam la homoj en lia hejmur po Nazareto ne akceptis lin kiel profeton. Zamenhofa esprimo. Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Ekzemploj.
1: Ni parolas pri Karolo, la verkisto, la granda aŭtoro Esperanta. Ŝi miras ke aŭskultas. Ne valoras profeto en sia urbeto, nek valoras sam ideano en sia klano. Mi ŝatas demandi vin, ĉu vi ne povus partopreni nian konferencon sekvontjare por paroli pri kial mi? Vi havas spertulojn pri tiu temo ĉi tie. Nu jes, en la propra lando la profeto nenion valoras, ĉu ne?
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Nul n'est prophète en son pays.
3: Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland.
4: Nadie es profeta en su tierra.
1: Doma nie je nikto prorokom.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Alex
1: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin, usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Saluton Mirina.
1: Saluton Karai.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj. Kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo. Ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 42 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio, kaj plene akceptas tion. Kaj vere, ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolantaj.
0: Nu, tiu sonas tre interese, kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur ĉesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globiš. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume tri teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj!
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
3: Fraseologia minuto.
4: Aquo al ies muelilo.
3: Clarigoi.
4: Io avantaggia, profittona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo, gi estas aquo alelia muelilo.
3: Exemploi.
4: Kai Hitler, kai Stalin, kiui forgetis la religion, kion ili faris? Giuste, mia cara, vi alportas aquon al mia muelilo. Tio estas bela exemplo de la absurda intermixado inter religio kai moralo. Kai Hitler, kai Stalin estis kristane edukitai. Kiun ŝancojn laŭ vi Esperanto havas en la nuna mondo? El ĉiuj demandoj, tiu estas la plej malfacila. La ŝancoj dependas de la agadoj de la estontaj esperantistoj. Se mi alkondukus la akvon al mia propra muelilo, ju pli ili legos nian povozon, des pli ili havos la bonan ŝancon iel saĝigi la homaron. Sed hove, miam rezignacie konstatis, ke la esperantistoj estas nekuraceble mallegema popolo.
3: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
5: Apporter de l'eau au moulin.
6: Das ist Wasser auf die Mühle von jemandem.
7: To voda na jego mlyn.
4: Voda na jeho mlyn.
8: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
5: Guillaume,
6: Johannes,
7: Anna,
4: kai Eva.

estis la horizonto, ĉar estis fora la cielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapioko. Li memorigi ke estas viro, estos distinta forta loko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj per mazokuloj ke devas pri eta vagino inter la kruroj.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vasclutti di amore.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vi.

Vicouti.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugilo. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a terra del volo, mi può vasflutti di un proprio amboio.